Hebong oisin, tumir mahin kang honang, sengka citing non punang, deng nini pin, nangkaya.

Adun tu. Lir milun ajai meg ang deng along. Lun arjuik lunang. Ke jeng si. Ne pilong ri pulabang so alun. Labang so lun gilun lapen ati ot ki pia bangke long kiri rong pi. Paul inti best